Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبار الدستور. Tojikiston Respublikasi Moliya Vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi o'rtasida 2026-2027 yillarga mo'ljallangan hamkorlik rejasi imzolandi. Hamkorlik rejasi 30-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida Tojikiston Respublikasi Moliya Vaziri Fayziddin Qahorzodaning O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Iqtisodiyot va Moliya Vaziri Jamshid Qo'chqorov bilan uchrashuv chog'ida imzolandi. Uchrashuvda tomonlar iqtisodiyot, moliya, savdo va investitsiya sohasida lardagi ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holatini muhokama qildi va ikki respublika moliya vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashning yangi istiqbollari yuzasidan fikr bildirdilar. Fayziddin Qahorzoda Tojikistonning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat moliyasini boshqarish yo'nalishidagi tarkibiy islohotlar haqida batafsil ma'lumot taqdim etdi. Tojikiston va O'zbekiston munosabatlari Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilgani ta'kidlandi. O'ttizinchi iyun kuni Washington shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddinning Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Marko Rubio bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot davomida tomonlar Tojikiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlarining holati va rivojlanish istiqbollarini muhokama qildilar hamda o'zaro hurmat va uzoq muddatli manfaatli hamkorlik asosida ikki tomonlama sheriklikni yanada mustahkamlashga qiziqish bildirdilar. Tomonlar savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilib, o'zaro savdo hajmini oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash va Amerika kompaniyalarini Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotining ustuvor sohalaridagi loyihalarga jalb etishni ko'rib chiqdilar. Sanoat, energetika, transport, infratuzilmasi va raqamli

birlashmalari va axborot bo'yicha qo'mitasi raisi Mahmadshoh Gulzoda, Umumrossiya kasaba uyushmalari konfederatsiyasi bosh kotibi, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputati Viktor Pinskiy bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar Tojikiston va Rossiya munosabatlarining hozirgi holati va istiqbollarini muhokama qildilar. Ikki davlat hamkorligi strategik va ittifoqchilik sherikligi o'zaro hurmat, teng huquqlilik va bir-birining manfaatlarini hisobga olish asosida muntazam rivojlanib borayotgani qayd etildi. Ikkala davlat parlamentlari ham oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishning huquqiy asoslarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish ikki tomonlama munosabatlarning yanada rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, uchrashuvda mehnat migratsiyasi masalalari va Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotgan Tojikiston fuqarolarining huquq va ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish asosiy mavzulardan bo'ldi. Bu yo'nalishda imzolangan yangi hujjatlar hamkorlikning huquqiy asoslarini mustahkamlab, mehnat migratsiyasini tartibga solish tizimini takomillashtirishga yordam berishi ta'kidlandi. Shu bilan birga suhbatdoshlar ikki davlat vakolatli organlarining migratsiya mexanizmlarini takomillashtirish, munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash, mehnat migrantlarining ijtimoiy huquqlarini himoya qilish va erishilgan kelishuvlarning bajarilishini nazorat qilish yo'nalishidagi hamkorligini davom ettirish muhimligini ta'kidladilar. Tailand poytaxti Bangkok shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sanoiy Boyzoda iqlim va barqaror rivojlanish maqsadlarini muvofiqlashtirishga bag'ishlangan global konferensiyada ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari o'z nutqida Tojikistonning xalqaro tashabbuslari orqali jahon suv va iqlim kun tartibini ilgari surishga qo'shayotgan hissasini ta'kidladi. Jumladan 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligi hamda 2025 yil muzliklarni muhofaza qilish xalqaro yili kabi tashabbuslar alohida qayd etildi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, suv sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish yo'lida xalqaro hamkorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekani ta'kidlandi. Xalqaro xabarlar. Qozog'istonning yangi bir palatali parlamenti qurultoyiga saylovlar joriy yilning 23 avgust kuniga belgilandi. Bu haqdagi tegishli farmonni 1 iyul kuni mamlakat prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev imzoladi. Qayd etilishicha 1 iyuldan Qozog'istonda joriy yil 15 mart kuni bo'lib o'tgan respublika referendumida qabul qilingan yangi konstitutsiya rasman kuchga kirgan. Natijada 1 iyundan boshlab parlamentning har ikki palatasi, majlis va senat o'z faoliyatini to'xtatgan. Shu sababli bir oy muddat ichida prezident yangi bir palatali parlament qurultoyiga saylovlarni e'lon qilishi, ularni esa 2 oy ichida o'tkazishi kerak edi. Qosim-Jo'mart To'qayev parlament islohoti haqida 2025 yil sentyabr oyida Qozog'iston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida e'lon qilgan edi. O'shanda parlament bir palatali bo'lishi, senat va majlis esa tugatilishi ma'lum qilingandi. Konstitutsiyaga qo'shimchalar, o'zgartirishlar tayyorlanishi kerak bo'lgan ishchi guruh tuzildi. 15 mart kuni bo'lib o'tgan referendumda ovoz bergan fuqarolarning 87.15% ushbu o'zgartirishlarni qo'llab-quvvatladi. Ozarbayjon rasmiylari 16 yoshgacha to'lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan ro'yxatdan o'tishini taqiqlaydi. Bu haqda AHUAZ Axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, mamlakat parlamenti 30 iyun kuni bo'lib o'tgan yakuniy 3-chi o'qishda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga, shuningdek, axborotlashtirish va axborotni muhofaza qilish to'g'risidagi hamda bolalarni zararli axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunlarga tegishli o'zgartirishlarni qabul qilgan. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishlari va ulardan foydalanishlari uchun faqat o'z qonuniy vakillarining roziligi bilan yo'lga qo'yiladi. Yoshi tekshirish uchun bank kartasidan undan ma'lum miqdordagi mablag' yechib olinib, keyin qaytarib beriladi. Mobil telefon raqami va elektron pochta manzildan foydalanish rejalashtirilgan. Ma'lumotlarning haqqoniyligini tekshirish mas'uliyati provayderlar, ya'ni ijtimoiy tarmoq egalari zimmasiga yuklanadi. Qayd etilishicha, ularda yangi qonunda ko'zda tutilmagan boshqa texnik yoshni tekshirish usullaridan foydalanish imkoniyati ham saqlanib qoladi. Ushbu yangi qoidalar joriy etiladi. Platformalar ro'yxati hozircha tasdiqlanmagan. Xorijiy provayderlar Ozarbayjonda o'z filiali yoki vakolatxona

sohasini ochishga, shuningdek davlat organlari bilan hamkorlik qilish uchun aloqa markazini tashkil etishga majbur bo'ladi. O'tgan hafta Venesuelada magnitudasi 7.2 va 7.5 bo'lgan ikkita kuchli zilzila sodir bo'lgan edi va ulardan qurbon bo'lganlar soni 1943 nafarga yetdi. Bu haqda BBC nashri xabar qildi. Ma'lum qilinishicha mamlakatda 10 minglab odamlar oziq-ovqat va vaqtinchalik boshpanaga muhtoj, 10 mingdan ortiq kishi jarohat olgan, yana minglab odamlar bedarak deb hisoblanmoqda. NASA sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslangan dastlabki baholashga ko'ra, tabiiy ofat natijasida taxminan 58870 bino zararlangan yoki butunlay vayron bo'lgan. Qayd etilishicha, La Guayra zilziladan so'ng eng jabr ko'rgan hududlardan biri bo'lib, mahalliy aholi qutqaruv ishlarini o'z kuchi bilan davom ettirishga harakat qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hududda oziq-ovqat taqchilligi keng tarqalgan, asosiy kommunal xizmatlar ishdan chiqqan va aloqa tizimlari deyarli uzilgan. Yordamdan foydalanish cheklangani sababli jamoalar o'rtasidagi keskinlik kuchaymoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa mamlakat sog'liqni saqlash tizimi o'ta kuchli bosim ostida ishlayotganini ma'lum qilgan. Tashkilot vakilining so'zlariga ko'ra, emlash darajasi pastligi tufayli qizamiq va difteriya kabi vaksina orqali oldini olinadigan kasalliklar tarqalishi xavfi ham oshib bormoqda. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotida chop etilgan vatanparvarlik, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalo e'tiboringizni Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Mahmadi Avazovning Vatandorlik sadoqat eng muhim qadriyatdir nomli maqolasiga qaratamiz. Muallif ushbu maqolada vatanga sadoqat, milliy birlik va davlat mustaqilligini asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha millat tarixida shunday buyuk shaxslar bo'ladiki, ularning jasorati va fidoiligi xalq taqdirini belgilab beradi. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat boshidan kechirgan og'ir sinovlar esga olinadi. Muallif o'sha murakkab davrda davlat rahbariyati zimmasiga ulkan mas'uliyat tushganini qayd etib, tinchlik va milliy birlikka erishish oson kechmaganini ta'kidlaydi. Ayniqsa quyidagi fikr maqolaning asosiy g'oyasini ifoda etadi. Endi yosh avlodni vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va davlatdan faxrlanish ruhida tarbiyalash vaqti keldi. Muallifning ta'kidlashicha, bugungi global dunyoda har bir mamlakat turli tahdidlarga duch kelmoqda. Shuning uchun jamiyatning barcha qatlamlari milliy manfaatlar yo'lida birlashishi, tinchlik va barqarorlikni asrashga munosib hissa qo'shishi zarur. Maqola xulosasida vatanparvarlik faqat so'zda emas, balki amaliy ishlar, halol mehnat va davlat ravnaqi uchun xizmat qilish orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi. Jumhuriyat gazetasida Shahboz Qurbon qalamiga mansub Pavloniya iqtisodiy ekologik manfaatlari nomli maqola ham e'lon qilingan. Muallif Pavloniya daraxtining mamlakatimiz uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beradi. Qayd etilishicha, mamlakatimizda Pavloniya yetishtirish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu maqsadda 2024-2028 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, unda har yili 100 minglab ko'chat yetishtirish va sanoat plantatsiyalarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Muallif Pavloniyaning asosiy afzalliklarini ham sanab o'tadi. Bu daraxt juda tez o'sadi, kesilgandan keyin qayta tiklanadi, chubi yengil, mustahkam va ekologik jihatdan toza hisoblanadi. Shu bilan birga Pavloniya asalarichilik, mebelsozlik, qurilish hamda bioenergetika sohalari uchun ham muhim xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Maqolada yana bir muhim jihat e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatda qurilish uchun zarur bo'lgan yog'ochning asosiy qismi xorijdan import qilinayotgani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya yetishtirish ichki ehtiyojni qondirish va import hajmini qisqartirish imkonini berishi mumkin. Muallif shunday xulosaga keladi. Pavloniya parvarishi faqat yog'och yetishtirish emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning samarali vositasidir. Ekologik mavzudagi yana bir maqola ham juda dolzarb masalani aks ettirgan. Jumhuriyat gazetasida Sayfiddin Sunnatining cho'llanish va qurg'oqchilik nomli maqolasi chop etilgan. Muallif har yili 17-iyun kuni nishonlanadigan Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni munosabati bilan ushbu global muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Maqolada keltirilishicha, yerlarning tanazzulga uchrashi, o'rmonlarning qisqarishi, suv resurslaridan noqonuniy foydalanish hamda iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Muallifning fikricha, mazkur muammolarni hal etish uchun o'rmonzorlarni qayta tiklash, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va tuproq unumdorligini saqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maqolada mamlakatimizda qabul qilingan 2040 yilgacha mo'ljallangan davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi ham
muhim tashabbus sifatida baholanadi. Unga muvofiq kelgusi yillarda milliardlab daraxt va butalar ekilishi rejalashtirilgan. Muallif ta'kidlaganidek, tabiatni muhofaza qilish bu faqat davlat idoralarining emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir. Jumhuriyat gazetasida Matlubay Abduqahhor qalamiga mansub yong'oq parvarishi sohani rivojlantirishga e'tibor zarur nomli maqola e'lon qilingan. Muallif maqolada yong'oqchilikning mamlakat iqtisodiyoti va oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rni haqida atroflicha fikr yuritadi. Qayd etilishicha, yong'oq eng uzoq umr ko'ruvchi va ko'p yillar davomida hosil beradigan daraxtlardan biri bo'lsa-da, bu sohaning imkoniyatlaridan hali to'liq foydalanilmayapti. Maqolada Tojikiston qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi mutaxassisi Nurmuhammad Kamolovning fikrlari keltiriladi. Uning ta'kidlashicha, mamlakatning tog'li va tog'oldi hududlari yong'oq yetishtirish uchun juda qulay tabiiy sharoitga ega. Ayniqsa zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali yuqori hosildor intensiv bog'larni barpo etish mumkin. Muallif Tursunzoda shahridagi Murodjon ota dehqon xo'jaligi faoliyatini ham namuna sifatida keltiradi. Xo'jalikda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida tashkil etilgan intensiv yong'oq bog'i qisqa vaqt ichida yuqori natijalarni bergani qayd etiladi. Maqolada shunday xulosa qilinadi. Zamonaviy tajriba va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yong'oqchilik sohasini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirishi mumkin. Muallifning fikricha, AQSh, Turkiya, Italiya va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitga mos navlarni kengaytirish hamda ilmiy yondashuvni kuchaytirish sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi shahrimizda ta'lim va ma'rifat mavzusidagi yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar Milliy Axborot agentligida e'lon qilingan yozgi ta'lim, yozgi ta'til, kutubxonalar va o'quv markazlari o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi nomli maqola yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etilishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada qayd etilishicha, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar ta'til kunlarini kitob mutolaasi, chet tillarni o'rganish, aniq fanlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash hamda turli to'garak va o'quv markazlarida ishtirok etish bilan samarali o'tkazmoqda. Muallif mamlakat Milliy kutubxonasi faoliyatiga alohida to'xtalib, bu yerda bolalar va o'smirlar uchun minglab kitoblar jamlanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Furug'i Subhidonoy kitobasi respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun munosib kitob jamlanmalari tashkil etilgani haqida ma'lumot beriladi. Maqolaning yana bir muhim jihati Panja iste'dod to'garagi faoliyati haqidagi ma'lumotlardir. Ushbu to'garak doirasida bolalar sherxonlik, notiqlik, rasm chizish, qo'l mehnati va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Muallif o'quvchilar va ota-onalar fikrlarini ham keltirib, yozgi ta'tilni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyidagicha g'oya alohida urg'ulanadi. Kitob mutolaasi bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham yoshlarning bilim olish jarayonini yanada kengaytirishi qayd etiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan mavzular jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Vatanparvarlik va milliy birlik, atrof muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, yosh avlodning bilim va ma'rifatiga sarmoya kiritish, bularning barchasi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillar sifatida talqin etilmoqda. Ushbu maqollarni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya shuki, har bir sohadagi yutuq insonning bilimli bo'lishi, mehnatsevarligi, vatanga sadoqati va kelajak uchun mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Uni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Qadirli radio tinglovchilari, efirda mamlakatimiz va jahon hamjamiyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy voqeaga bag'ishlangan maxsus eshittirish. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan Tojikiston Respublikasining 2027-2036 yillar kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi tashabbusi asosida muhim rezolyutsiya qabul qilindi. Bu nafaqat Tojikiston diplomatiyasining katta yutug'i, balki butun insoniyat uchun tinchlik, barqarorlik va o'zaro hamjihatlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim xalqaro hujjatdir. Aziz tinglovchilar, bugungi kunda dunyo turli siyosiy, iqtisodiy va ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ayrim hududlarda qurolli mojarolar, zo'ravonlik, ekstremizm va insonparvarlik inqirozlari minglab odamlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ana shunday murakkab sharoitda tinchlikni saqlash har bir davlatning emas, balki butun insoniyatning umumiy vazifasiga aylangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi qabul qilgan ushbu rezolyutsiya ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Hujjatda tinchlik madaniyatini shakllantirish, mojarolarning oldini olish, bag'rikenglikni kuchaytirish, xalqlar va tamaddunlar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Muhtaram tinglovchilar, tinchlik deganda ko'pchilik urushning yo'qligini tushunadi, ammo tinchlikning mazmuni bundan ancha kengroq. Tinchlik bu insonning erkin va xavfsiz hayot kechirish huquqidir. Tinchlik bu adolat va qonun ustuvorligidir. Tinchlik bu inson qadri va sha'niga hurmatdir. Tinchlik bu turli millat, din va madaniyat vakillarining bir-birini anglashi va hurmat qilishi demakdir. Eng muhimi, tinchlik bu farzandlarimizning yorug' kelajagini ta'minlaydigan eng katta boylikdir. Shu bois bugun qabul qilinayotgan qarorlar kelajak avlod taqdirini belgilaydi. Qadrli yurtdoshlar, Tojikiston xalqi tinchlikning haqiqiy qadrini yaxshi biladi. Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillarida og'ir fuqarolik urushi sinovlarini boshdan kechirdi. Bu urush minglab insonlar taqdiriga ta'sir qildi, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotga katta zarar yetkazdi. Biroq xalqimizning donishmandligi, sabr-toqati va milliy birlikka bo'lgan intilishi tufayli mamlakatimiz tinchlik yo'lini tanladi. Bugungi kunda yurtimizda qaror topgan osoyishtalik, siyosiy barqarorlik va milliy birlik ana shu tarixiy tajribaning buyuk samarasidir. Aynan tinchlik sharofati bilan mamlakatimiz ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, infratuzilma va iqtisodiyotning barcha sohalarida izchil taraqqiyotga erishmoqda. Aziz tinglovchilar, tojik xalqi qadimdan tinchlikparvar, bag'rikeng va madaniyatli xalq sifatida tanilgan, turli sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu yurt asrlar davomida turli xalqlar, madaniyatlar va tillarni birlashtirib kelgan. Shu bois mamlakatimiz xalqaro maydonda ham tinchlik va hamkorlik tashabbuslarini ilgari surishda faol ishtirok etmoqda. O'tgan yili UNESCO bosh konferensiyasida qabul qilingan kurash ustuvonasi, inson huquqlari va madaniy xilma-xil ilk deklaratsiyasi rezolyutsiyasi ham ana shu ezgu g'oyalarning xalqaro e'tirofidir. Bu kabi tashabbuslar Tojikistonning insoniyat taraqqiyoti va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qo'shayotgan munosib hissasini yana bir bor namoyon etadi. Aziz tinglovchilar, ayni paytda 2027-2036 yillar kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligiga start berilishi maqsadida Dushanbe shahrida yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu anjuman tinchlik, xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Tinchlik har bir xonadonning baxti, tinchlik har bir bolaning kulgusi, tinchlik har bir millat ning taraqqiyoti, tinchlik butun insoniyatning umumiy qadriyatidir. Uni asrash har bir insonning muqaddas burchi sanaladi. Keling, tinchlikni qadrlaylik, milliy birlikni mustahkamlaylik. Yosh avlodga bag'rikenglik, mehr-oqibat va o'zaro hurmat tuyg'ularini meros qilib qoldiraylik. Ana shundagina kelajak avlodlar uchun xavfsiz, barqaror va farovon dunyo barpo etishga munosib hissa qo'shgan bo'lamiz.
Shu ezgu tilaklar bilan barchangizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan 2027-2036 yillar kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yillik rezolyutsiyasi qabul qilingani munosabati bilan yana bir bor samimiy tabriklaymiz. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan men Zuhriddin Umarov bo'ldim.

Vatanını urgan iş. Sirojiddin Sayyid sheri. Men vatanını urganmadım zaridan. Urganmadım uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oy quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim, nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men.

g'uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik ba'zida bir nafas olg'ulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik yashash soatining oltin kapgiri har borib kelishi bir olam zamon koinot shu damda o'z kurrasidan yasab chiqa olur yangidan jahon yarim soat ichida tug'ilib o'sib yashab umr ko'rib o'tguvchilar bor ko'z ochib yumguncha o'tgan dam qimmat bir lahza mazmuni bir butun bahor bir onning bahosin o'lchamoq uchun oltindan tarozu olmosdan tosh oz nurlar qadamila chopgan sekundning barini tutolmas ayuhannos ovoz yigit termuladi qizning ko'ziga kiprik suzilishi mayin tabassum qo'sha qarimoqqa muhr bo'ladi hayotda ikkilab qovushgan bir zum yashash darvozasi ostonasidan zarhal kitob kabi ochilur olam tiriklik ko'rkidir mehnat muhabbat fursatdir qilguvchi aziz mukarram bebaho damlarning tirik joni biz har oni o'tmishning yuz yiliga teng o'zbekning barhayot avlodlarimiz har nafas mazmuni fazolardan keng qatrada osmon aks etganidek jahonday ma'nodor qorachig'imiz g'olib asrimizga quyoshdan mash'al zamon kurasining so'nmas cho'g'imiz aziz asrimizning aziz onlari aziz odamlardan so'raydi qadrin fursat g'animatdir shoh satrlar la bezamoq chog'idir umr daftarin shuhrat qoldirmoqqa gerostratdek diana ma'budin yoqmoq shart emas ko'plarning baxtiga o'zlikni jamlab shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas har lahza zamonlar umridek uzun asrlar taqdiri lahzalarda hal umrdan o'tajak har lahza uchun qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal hayot sharobidan bir qultum yutay damlar g'animatdir umrzoq soqi quyosh-ku falakda kezib yuribdi umrimiz boqiydir

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon bitog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001-yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002-yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida tahsil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبار الدستورة. Tojikiston Respublikasi Moliya Vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi o'rtasida 2026-2027 yillarga mo'ljallangan hamkorlik rejasi imzolandi. Hamkorlik rejasi 30-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida Tojikiston Respublikasi Moliya Vaziri Fayziddin Qahorzodaning O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Iqtisodiyot va Moliya Vaziri Jamshid Qo'chqorov bilan uchrashuv chog'ida imzolandi. Uchrashuvda tomonlar iqtisodiyot, moliya, savdo va investitsiya sohasi lardagi ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holatini muhokama qildi va ikki respublika moliya vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashning yangi istiqbollari yuzasidan fikr bildirdilar. Fayziddin Qahorzoda Tojikistonning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat moliyasini boshqarish yo'nalishidagi tarkibiy islohotlar haqida batafsil ma'lumot taqdim etdi. Tojikiston va O'zbekiston munosabatlari Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilgani ta'kidlandi. O'ttizinchi iyun kuni Washington shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddinning Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Marko Rubio bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot davomida tomonlar Tojikiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlarining holati va rivojlanish istiqbollarini muhokama qildilar hamda o'zaro hurmat va uzoq muddatli manfaatli hamkorlik asosida ikki tomonlama sheriklikni yanada mustahkamlashga qiziqish bildirdilar. Tomonlar savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilib, o'zaro savdo hajmini oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash va Amerika kompaniyalarini Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotining ustuvor sohalaridagi loyihalarga jalb etishni ko'rib chiqdilar. Sanoat, energetika, transport, infratuzilmasi va raqamli iqtisodiyot sohalaridagi hamkorlik imkoniyatlari ham ta'kidlandi. Sirojiddin Muhriddin va Marko Rubio mintaqaviy xavfsizlik masalalari yuzasidan ham fikr almashdilar hamda ekstremizm, terrorizm va transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda, shuningdek, Markaziy Osiyoda barqarorlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlashda yaqindan hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisining Xalqaro ishlar jamoat birlashmalari va axborot bo'yicha qo'mitasi raisi Mahmadshoh Gulzoda, Umumrossiya kasaba uyushmalari konfederatsiyasi bosh kotibi, Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputati Viktor Pinskiy bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar Tojikiston va Rossiya munosabatlarining hozirgi holati va istiqbollarini muhokama qildilar. Ikki davlat hamkorligi, strategik va ittifoqchilik sherikligi, o'zaro hurmat, teng huquqlilik va bir-biri ning manfaatlarini hisobga olish asosida muntazam rivojlanib borayotgani qayd etildi. Ikkala davlat parlamentlari ham oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishning huquqiy asoslarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish ikki tomonlama munosabatlarning yanada rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, uchrashuvda mehnat migratsiyasi masalalari va Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritayotgan Tojikiston fuqarolarining huquq va ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish asosiy mavzular bo'ldi. Bu yo'nalishda imzolangan yangi hujjatlar hamkorlikning huquqiy asoslarini mustahkamlab, mehnat migratsiyasini tartibga solish tizimini takomillashtirishga yordam berishi ta'kidlandi. Shu bilan birga suhbatdoshlar ikki davlat vakolatli organlarining migratsiya mexanizmlarini takomillashtirish, munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash, mehnat migrantlarining ijtimoiy huquqlarini himoya qilish va erishilgan kelishuvlarning bajarilishini nazorat qilish yo'nalishidagi hamkorligini davom ettirish muhimligini ta'kidladilar. Tailand poytaxti Bangkok shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sanoiy Boyzoda iqlim va barqaror rivojlanish maqsadlarini muvofiqlashtirishga bag'ishlangan global konferensiyada ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari o'z nutqida Tojikistonning xalqaro tashabbuslari orqali jahon suv va iqlim kun tartibini ilgari surishga qo'shayotgan hissasini ta'kidladi. Jumladan 2018-2028 yillar suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yil
yilligi hamda 2025-yil muzliklarni muhofaza qilish xalqaro yili kabi tashabbuslar alohida qayd etildi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, suv sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish yo'lida xalqaro hamkorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekani ta'kidlandi. Xalqaro xabarlar. Qozog'istonning yangi bir palatali parlamenti qurultoyiga saylovlar joriy yilning 23 avgust kuniga belgilandi. Bu haqdagi tegishli farmonni 1 iyul kuni mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev imzoladi. Qayd etilishicha 1 iyuldan Qozog'istonda joriy yil 15 mart kuni bo'lib o'tgan respublika referendumida qabul qilingan yangi konstitutsiya rasman kuchga kirgan. Natijada 1 iyundan boshlab parlamentning har ikki palatasi, majlis va senat o'z faoliyatini to'xtatdi. Shu sababli bir oy muddat ichida prezident yangi bir palatali parlament qurultoyiga saylovlarni e'lon qilishi, ularni esa 2 oy ichida o'tkazishi kerak edi. Qosim-Jomart To'qayev parlament islohoti haqida 2025 yil sentyabr oyida Qozog'iston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida e'lon qilgan edi. O'shanda parlament bir palatali bo'lishi, senat va majlis esa tugatilishi ma'lum qilingandi. Konstitutsiyaga qo'shimchalar, o'zgartirishlar tayyorlanishi kerak bo'lgan ishchi guruh tuzildi. 15 mart kuni bo'lib o'tgan referendumda ovoz bergan fuqarolarning 87.15% ushbu o'zgartirishlarni qo'llab-quvvatladi. Ozarbayjon rasmiylari 16 yoshgacha to'lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan ro'yxatdan o'tishini taqiqlaydi. Bu haqda AHUAZ Axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha mamlakat parlamenti 30 iyun kuni bo'lib o'tgan yakuniy 3-chi o'qishda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga, shuningdek, axborotlashtirish va axborotni muhofaza qilish to'g'risidagi hamda bolalarni zararli axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunlarga tegishli o'zgartirishlarni qabul qilgan. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishlari va ulardan foydalanishlari uchun faqat o'z qonuniy vakillarining roziligi bilan yo'lga qo'yiladi. Yoshi tekshirish uchun bank kartasidan undan ma'lum miqdordagi mablag' yechib olinib, keyin qaytarib beriladi. Mobil telefon raqami va elektron pochta manzildan foydalanish rejalashtirilgan. Ma'lumotlarning haqqoniyligini tekshirish mas'uliyati provayderlar, ya'ni ijtimoiy tarmoq egalari zimmasiga yuklanadi. Qayd etilishicha, ularda yangi qonunda ko'zda tutilmagan boshqa texnik yoshni tekshirish usullaridan foydalanish imkoniyati ham saqlanib qoladi. Ushbu yangi qoidalar joriy etiladi. Platformalar ro'yxati hozircha tasdiqlanmagan. Xorijiy provayderlar Ozarbayjonda o'z filiali yoki vakolatxonasini ochishga, shuningdek, davlat organlari bilan hamkorlik qilish uchun aloqa markazini tashkil etishga majbur bo'ladi. O'tgan hafta Venesuelada magnitudasi 7.2 va 7.5 bo'lgan ikkita kuchli zilzila sodir bo'lgan edi va ulardan qurbon bo'lganlar soni 1943 nafarga yetdi. Bu haqda BBC nashri xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda 10 minglab odamlar oziq-ovqat va vaqtinchalik boshpanaga muhtoj, 10 mingdan ortiq kishi jarohat olgan, yana minglab odamlar bedarak deb hisoblanmoqda. NASA sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslangan dastlabki baholashga ko'ra, tabiiy ofat natijasida taxminan 58870 ta bino zararlangan yoki butunlay vayron bo'lgan. Qayd etilishicha, La Guayra zilziladan so'ng eng jabr ko'rgan hududlardan biri bo'lib, mahalliy aholi qutqaruv ishlarini o'z kuchi bilan davom ettirishga harakat qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissari boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hududda oziq-ovqat taqchilligi keng tarqalgan, asosiy kommunal xizmatlar ishdan chiqqan va aloqa tizimlari deyarli uzilgan. Yordamdan foydalanish cheklangani sababli jamoalar o'rtasidagi keskinlik kuchaymoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa mamlakat sog'liqni saqlash tizimi o'ta kuchli bosim ostida ishlayotganini ma'lum qilgan.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotda chop etilgan vatanparvarlik, ekologik

Barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalo e'tiboringizni Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Mahmadi Avazovning Vatandorlik sadoqat eng muhim qadriyatdir nomli maqolasiga qaratamiz. Muallif ushbu maqolada vatanga sadoqat, milliy birlik va davlat mustaqilligini asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha millat tarixida shunday buyuk shaxslar bo'ladiki, ularning jasorati va fidoiligi xalq taqdirini belgilab beradi. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat boshidan kechirgan og'ir sinovlar esga olinadi. Muallif o'sha murakkab davrda davlat rahbariyati zimmasiga ulkan mas'uliyat tushganini qayd etib, tinchlik va milliy birlikka erishish oson kechmaganini ta'kidlaydi. Ayniqsa quyidagi fikr maqolaning asosiy g'oyasini ifoda etadi. Endi yosh avlodni vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va davlatdan faxrlanish ruhida tarbiyalash vaqti keldi. Muallifning ta'kidlashicha, bugungi global dunyoda har bir mamlakat turli tahdidlarga duch kelmoqda. Shuning uchun jamiyatning barcha qatlamlari milliy manfaatlar yo'lida birlashishi, tinchlik va barqarorlikni asrashga munosib hissa qo'shishi zarur. Maqola xulosasida vatanparvarlik faqat so'zda emas, balki amaliy ishlar, halol mehnat va davlat ravnaqi uchun xizmat qilish orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi. Jumhuriyat gazetasida Shahboz Qurbon qalamiga mansub Pavloniya iqtisodiy ekologik manfaatlari nomli maqola ham e'lon qilingan. Muallif Pavloniya daraxtining mamlakatimiz uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beradi. Qayd etilishicha, mamlakatimizda Pavloniya yetishtirish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu maqsadda 2024-2028 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, bunda har yili 100 minglab ko'chat yetishtirish va sanoat plantatsiyalarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Muallif Pavloniyaning asosiy afzalliklarini ham sanab o'tadi. Bu daraxt juda tez o'sadi, kesilgandan keyin qayta tiklanadi, chubi yengil, mustahkam va ekologik jihatdan toza hisoblanadi. Shu bilan birga Pavloniya asalarichilik, mebelsozlik, qurilish hamda bioenergetika sohalari uchun ham muhim xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Maqolada yana bir muhim jihat e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatda qurilish uchun zarur bo'lgan yog'ochning asosiy qismi xorijdan import qilinayotgani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya yetishtirish ichki ehtiyojni qondirish va import hajmini qisqartirish imkonini berishi mumkin. Muallif shunday xulosaga keladi. Pavloniya parvarishi faqat yog'och yetishtirish emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning samarali vositasidir. Ekologik mavzudagi yana bir maqola ham juda dolzarb masalani aks ettirgan. Jumhuriyat gazetasida Sayfiddin Sunnatining cho'llanish va qurg'oqchilik nomli maqolasi chop etilgan. Muallif har yili 17 iyun kuni nishonlanadigan Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni munosabati bilan ushbu global muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Maqolada keltirilishicha, yerlarning tanazzulga uchrashi, o'rmonlarning qisqarishi, suv resurslaridan noqonuniy foydalanish hamda iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Muallifning fikricha, mazkur muammolarni hal etish uchun o'rmonzorlarni qayta tiklash, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va tuproq unumdorligini saqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maqolada mamlakatimizda qabul qilingan 2040 yilgacha mo'ljallangan davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi ham muhim tashabbus sifatida baholanadi. Unga muvofiq, kelgusi yillarda milliardlab daraxt va butalar ekilishi rejalashtirilgan. Muallif ta'kidlaganidek, tabiatni muhofaza qilish bu faqat davlat idoralarining emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir. Jumhuriyat gazetasida Matlubai Abduqahhor qalamiga mansub yong'oq parvarishi sohani rivojlantirishga e'tibor zarur nomli maqola e'lon qilingan.
Muallif maqolada yong'oqchilikning mamlakat iqtisodiyoti va oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rni haqida atroflicha fikr yuritadi. Qayd etilishicha, yong'oq eng uzoq umr ko'ruvchi va ko'p yillar davomida hosil beradigan daraxtlardan biri bo'lsa-da, bu sohaning imkoniyatlaridan hali to'liq foydalanilmayapti. Maqolada Tojikiston qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi mutaxassisi Nurmuhammad Kamolovning fikrlari keltiriladi. Uning ta'kidlashicha, mamlakatning tog'li va tog'oldi hududlari yong'oq yetishtirish uchun juda qulay tabiiy sharoitga ega. Ayniqsa zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali yuqori hosildor intensiv bog'larni barpo etish mumkin. Muallif Tursunzoda shahridagi Murodjon ota dehqon xo'jaligi faoliyatini ham namuna sifatida keltiradi. Xo'jalikda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida tashkil etilgan intensiv yong'oq bog'i qisqa vaqt ichida yuqori natijalarni bergani qayd etiladi. Maqolada shunday xulosa qilinadi. Zamonaviy tajriba va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yong'oqchilik sohasini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirishi mumkin. Muallifning fikricha, AQSh, Turkiya, Italiya va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitga mos navlarni kengaytirish hamda ilmiy yondashuvni kuchaytirish sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi shahrimizda ta'lim va ma'rifat mavzusidagi yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar Milliy Axborot agentligida e'lon qilingan yozgi ta'til kutubxonalar va o'quv markazlari o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi nomli maqola yoshlarning yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etilishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada qayd etilishicha, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar ta'til kunlarini kitob mutolaasi, chet tillarni o'rganish, aniq fanlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash hamda turli to'garak va o'quv markazlarida ishtirok etish bilan samarali o'tkazmoqda. Muallif mamlakat Milliy kutubxonasi faoliyatiga alohida to'xtalib, bu yerda bolalar va o'smirlar uchun minglab kitoblar jamlanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Furug'i Subhidonoy kitobasi respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun munosib kitob jamlanmalari tashkil etilgani haqida ma'lumot beriladi. Maqolaning yana bir muhim jihati Panjay iste'dod to'garagi faoliyati haqidagi ma'lumotlardir. Ushbu to'garak doirasida bolalar sherxonlik, notiqlik, rasm chizish, qo'l mehnati va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Muallif o'quvchilar va ota-onalar fikrlarini ham keltirib, yozgi ta'tilni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyidagicha g'oya alohida urg'ulanadi. Kitob mutolaasi bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham yoshlarning bilim olish jarayonini yanada kengaytirishi qayd etiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan mavzular jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Vatanparvarlik va milliy birlik, atrof muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, yosh avlodning bilim va ma'rifatiga sarmoya kiritish, bularning barchasi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillar sifatida talqin etilmoqda. Ushbu maqollarni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya shuki, har bir sohadagi yutuq insonning bilimli bo'lishi, mehnatsevarligi, vatanga sadoqati va kelajak uchun mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Uni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Qadirli radio tinglovchilari, efirda mamlakatimiz va jahon hamjamiyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy voqeaga bag'ishlangan maxsus eshittirish. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan Tojikiston Respublikasining 2027-2036 yillar kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligi tashabbusi asosida muhim rezolyutsiya qabul qilindi. Bu nafaqat Tojikiston diplomatiyasining katta yutug'i, balki butun insoniyat uchun tinchlik, barqarorlik va o'zaro hamjihatlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim xalqaro hujjatdir. Aziz tinglovchilar, bugungi kunda dunyo turli siyosiy, iqtisodiy va ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ayrim hududlarda qurolli mojarolar, zo'ravonlik, ekstremizm va insonparvarlik inqirozlari minglab odamlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ana shunday murakkab sharoitda tinchlikni saqlash har bir davlatning emas, balki butun insoniyatning umumiy vazifasiga aylangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi qabul qilgan ushbu rezolyutsiya ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Hujjatda tinchlik madaniyatini shakllantirish, mojarolarning oldini olish, bag'rikenglikni kuchaytirish, xalqlar va tamaddunlar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Muhtaram tinglovchilar, tinchlik deganda ko'pchilik urushning yo'qligini tushunadi, ammo tinchlikning mazmuni bundan ancha kengroq. Tinchlik bu insonning erkin va xavfsiz hayot kechirish huquqidir. Tinchlik bu adolat va qonun ustuvorligidir. Tinchlik bu inson qadri va sha'niga hurmatdir. Tinchlik bu turli millat, din va madaniyat vakillarining bir-birini anglashi va hurmat qilishi demakdir. Eng muhimi, tinchlik bu farzandlarimizning yorug' kelajagini ta'minlaydigan eng katta boylikdir. Shu bois bugun qabul qilinayotgan qarorlar kelajak avlod taqdirini belgilaydi. Qadrli yurtdoshlar, Tojikiston xalqi tinchlikning haqiqiy qadrini yaxshi biladi. Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillarida og'ir fuqarolik urushi sinovlarini boshdan kechirdi. Bu urush minglab insonlar taqdiriga ta'sir qildi, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotga katta zarar yetkazdi. Biroq xalqimizning donishmandligi, sabr-toqati va milliy birlikka bo'lgan intilishi tufayli mamlakatimiz tinchlik yo'lini tanladi. Bugungi kunda yurtimizda qaror topgan osoyishtalik, siyosiy barqarorlik va milliy birlik ana shu tarixiy tajribaning buyuk samarasidir. Aynan tinchlik sharofati bilan mamlakatimiz ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, infratuzilma va iqtisodiyotning barcha sohalarida izchil taraqqiyotga erishmoqda. Aziz tinglovchilar, tojik xalqi qadimdan tinchlikparvar, bag'rikeng va madaniyatli xalq sifatida tanilgan, turli sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu yurt asrlar davomida turli xalqlar, madaniyatlar va tillarni birlashtirib kelgan. Shu bois mamlakatimiz xalqaro maydonda ham tinchlik va hamkorlik tashabbuslarini ilgari surishda faol ishtirok etmoqda. O'tgan yili UNESCO bosh konferensiyasida qabul qilingan kurash ustuvonasi, inson huquqlari va madaniy xilma-xillik ilk deklaratsiyasi, rezolyutsiyasi ham ana shu ezgu g'oyalarning xalqaro e'tirofidir. Bu kabi tashabbuslar Tojikistonning insoniyat taraqqiyoti va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qo'shayotgan munosib hissasini yana bir bor namoyon etadi. Aziz tinglovchilar, ayni paytda 2027-2036 yillar kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yilligiga start berilishi maqsadida Dushanbe shahrida yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu anjuman tinchlik, xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz. Tinchlik har bir xonadonning baxti, tinchlik har bir bolaning kulgusi, tinchlik har bir millat ning taraqqiyoti, tinchlik butun insoniyatning umumiy qadriyatidir. Uni asrash har bir insonning muqaddas burchi sanaladi. Keling, tinchlikni qadrlaylik, milliy birlikni mustahkamlaylik. Yosh avlodga bag'rikenglik, mehr-oqibat va o'zaro hurmat tuyg'ularini meros qilib qoldiraylik. Ana shundagina kelajak avlodlar uchun xavfsiz, barqaror va farovon dunyo barpo etishga munosib hissa qo'shgan bo'lamiz. Shu ezgu tilaklar bilan barchangizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi
Ассамблеясы тарафынан кабул кылынган 2027-2036 жылдар келечек авлодлары үчүн тынчлыкны мустахкамлаш халкыро 10 жылдык резолюциясы кабул кылынганы мүнөсөбөтү менен yana bir bor samimiy tabriklaymiz. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan men Zuhriddin Umarov bo'ldim.

Vatanını o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim. Men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men.

g'uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik ba'zida bir nafas olg'ulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik yashash soatining oltin kapgiri har borib kelishi bir olam zamon koinot shu damda o'z kurrasidan yasab chiqa olur yangidan jahon yarim soat ichida tug'ilib o'sib yashab umr ko'rib o'tguvchilar bor ko'z ochib yumguncha o'tgan dam qimmat bir lahza mazmuni bir butun bahor bir onning bahosin o'lchamoq uchun oltindan tarozu olmosdan tosh oz nurlar qadamila chopgan sekundning barini tutolmas ayuhannos ovoz yigit termuladi qizning ko'ziga kiprik suzilishi mayin tabassum qo'sha qarimoqqa muhr bo'ladi hayotda ikkilab qovushgan bir zum yashash darvozasi ostonasidan zarhal kitob kabi ochilur olam tiriklik ko'rkidir mehnat muhabbat fursatdir qilguvchi aziz mukarram bebaho damlarning tirik joni biz har oni o'tmishning yuz yiliga teng o'zbekning barhayot avlodlarimiz har nafas mazmuni fazolardan keng qatrada osmon aks etganidek jahonday ma'nodor qorachig'imiz g'olib asrimizga quyoshdan mash'al zamon kurasining so'nmas cho'g'imiz aziz asrimizning aziz onlari aziz odamlardan so'raydi qadrin fursat g'animatdir shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin shuhrat qoldirmoqqa gerostratdek diana ma'budin yoqmoq shart emas ko'plarning baxtiga o'zlikni jamlab shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas har lahza zamonlar umridek uzun asrlar taqdiri lahzalarda hal umrdan o'tajak har lahza uchun qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal hayot sharobidan bir qultum yutay damlar g'animatdir umrzoq soqi quyoshku falakda kezib yuribdi umrimiz boqiydir

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Baljivon xalqaro sayyohlik zonasining tiniq buloqlari va mehribon insonlar yurtiga sayohatimizni havola etamiz. Baljivon Butog'li tuman o'zining betakror tabiatiga ega Tojikistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lib, mahalliy va xorijlik sayyohlar qalbini zabt etgan. 2001 yil noyabr oyida Tojikiston hukumati Baljivon tumani hududini xalqaro turistik zona deb e'lon qildi. 2002 yil yoz faslida Baljivon tumanini 2002-2012 yillarda rivojlantirish kompleks dasturi qabul qilinib, unda tumanning turizm salohiyatini rivojlantirish va undan foydalanish chora-tadbirlari belgilab berildi. Natijada mazkur dastur ijrosi doirasida tumanda 3-3 yulduzli mehmonxona, sayyohlik bazasi, sog'lomlashtirish markazi, o'lkashunoslik muzeyi barpo etildi. Baljivonda turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Keyingi yillarda tuman iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish maqsadida davlat hokimiyati Baljivon tumani ijroiya organi tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilib, ko'plab ishlar nihoyasiga yetkazildi. Xususan, qishloq taraqqiyoti turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari doirasida universitet va institutlarda turizm yo'nalishida ta'sil olgan tuman aholisi orasidan o'nlab mutaxassis va gidlar tayyorlandi. Shuningdek, sovg'alar tayyorlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Baljivon hunarmandlari bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Baljivon tumanida turizm infratuzilmasi yildan yilga rivojlanib, mehmonxona, yotoqxona kabi o'nlab sayyohlik obyektlari bunyod etilayotgani tumanda turizm rivojiga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Baljivonning tarixiy obidalaridan biri Baljivon sheri qal'asi bo'lib, u qayta ta'mirlandi. Bugungi kunda viloyat o'lkashunoslik muzeyi faol ish olib bormoqda. Yuzlab kilometr yo'llarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik zonasi deb e'lon qilingan baland tog'li Baljivon tumanida yo'l va ko'priklar qurilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan Tojikiston prezidenti, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi tufayli Tojikistonning tog'li hududlarida turizm sohasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadigan yo'llar, ko'priklar va xalq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan boshqa obyektlar qurilib, ta'mirlanib, rekonstruksiya qilindi. Davlat mustaqilligi yillarida tumanda Baljivonni Xovaling bilan bog'lovchi ko'priklar, yo'llar qurildi. Shu bilan birga Kangurt Baljivon Xovaling avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi nafaqat mazkur tumanlar aholisining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda, balki Tojikistonning ushbu go'zal go'shasiga tez-tez tashrif buyuradigan mehmonlar va sayyohlar uchun ham juda qulaydir. Baljivon Sarixosor avtomobil yo'lining qurilishi ham tumanning ijtimoiy, iqtisodiy tarmoqlari va ushbu hududda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhtaram muxlislar, sizlar Baljivon xalqaro sayyohlik zonasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyasi, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.